0: wo anyankofa ben ena han ni esum wo on and the light ya Christopher na see hunu se nyame apaye see me adishi kronkron na Yesu se yi ni wiase han nti ye ni wiase ye na see hyane me wiase na wiase hunu se sa han no omose beba sa han ni mu abe hunu enkwaje no ama masum nyankopon nti ama na wiase wiase fo mu Christo
1: oh papa
0: mu mu nyame ase bi ko musa Kristo ni mpo no kwa sori mpo no oye we
1: na na obi kura kasa tia sofo ohwe pao
0: because
1: onyo enso ampao
0: e ampapa e koso because den ti de odi nani huni de ona so ti enti amasa ni dia katetene de ma sofo ana de ma Kristo fo so bi kwa sori na ne hote wo na wo twene ho firi bon no se ni ho because wo be ban wo dress wo de be pia bon tene wo kasa mu ntew wo kasa eye fi wo kasa nyina nyame asem so ka na so bible say nka wo Kristo ni am ye ma ye kasa mmra nyam e ma wiase ye ni yo emra nyam e ma wiase na wiase hunu se ye ni wiase han na so me kasa yi no enu na ma nyame som entumi enkon kan in the last say ye benya ye be say Christo na yesum no number 1 ni boye den osombo maye na nanimu nyam na eda yeso no ye nimu nyam a ekro a ye be hu de we ye betutu ye namu aye fira sore ba ane ye see fa bible ni kita de we be nante de we be kasa ye dress na ye be kire amawia se hunu se ye Christo fo ye brabo discipline a ye be maye ho ye ho unam abonte we ye discipline in the last answer be ma be su peno wo de nyam asempo man obo se asema se we uyo Kristo ni mapa wanyo nyamesum be meka se be fira sori aba no na wiase ni de ni wiase adwen ni nyanse de adadaw e de wakoto from ni wada no wadada no wakono munsa wadadaw de wako akoto in the life akoto adweni bi amawa enu kwase wudi se adweni no na odi agu nyame asem no hofi na odi agu nyame ase ne wo mu no na odi agu ne hofi se mmere we ni se ni be ba ye ho so ni ehunu se han eni sum ni twaka ni ehunu se soro han eni sum ho esum nwuma enu kwase ye han ba no ye koye sum nwuma ni bi ni ye nanto han mu mewrade nkwaje etumi ye dia this is a say nyadwen sacha ne ni baye ho so so nyankopa paye afri sum mu maye nye esum nwuma ni bi ode aba han mu enu kwase ni sum no kofa anyonko ne ya bra bon enya adansi die ema esum no na wono mu esum no emra han mu enu kwase ye no ye se pie esum fo san ko esum mu biem no in the life ya bra bo ye ni ye dress na ye di pie kwa bontene.

tena bia wo ye jidi nipa nanso woni fo difo ne di nkomo nkomo boni e sobrapa wudi enti hwe nkomo die mu ye wo west wo choice of westa e ya wudi di nkomo hwe ni ye so wa enti ase enyira ne boyofo akwanso na ntira fo difo tena bia wo ne mom na ne ji ma wani nyi awrade emra no awrade mra no ose ma wani enye ho yanka ise ebra opani bi ebisa yesu se awrade menya dai ana menya da nkwa no ose ni ewu nsaya ware e emokro no eye mra nsem eno de ma no emra nsem ye nyame asem enti na bible se si edi na shade so a eno na kire se ye ni mu no so on ya enti no mama yantwe ya ho sɛ de Kristo akasa kyerɛ yɛ no yɛ ne wiase ne konnua ɛntwe konnua saa adamfo na yɛ too tight wadamfo yi to consult abosom wo wa ho ntumi wini no ma Kristo wo ne na nante akyɛ wo ntumi fa ne ma Kristo ɛnso hwɛ tada wo di na kyi no akɔtɔ bɔnim twɔn saa adamfo no twɔn wo firi ho ntɛntɛntɛntɛntɛm na yɛma yɛ kwan mu na hɔ yɛ nante sɛ nyamema said that I last week no near can ya nante se nyamema na ya wo ba bia ya kɔ ya wo sra imamu bia da akye ya be kɔ eno de sa na tie opewu mpew ubewu na wu nsu a tra bia heaven no e wo ho hell e wo ho enti said ya obebɔ wo bra fa no obekɔ ya nka hu se enya sa wo gye yesu din di wie ya no na asem wo gye yesu din di wie a and sign ya wo nneoma bi a ese se udi so na majidie no awie peye enti anuanom na nti ye wo awrade mu twoho efre wiase nkikan ye mu twoho akaye kunsum empapai mu ni tai no watai aye ten tai ye ho efa so ben ye benya firi mu mama ye ngai tungu baabi na ye nante se jidifuo o se twoho fre chaka ben atrene ni esumu wa ye chongo every ho wa se ma ye nante wo fimu wa ho wa se enti mo firi wo mu firi wo mu na mo na mo na mo firi wo mu sa na mo nte mo ho en firi wo mu ewrade no ase mo nka de ye fi na menso

0: chire no aha nyame hira nyame ono mo no anka ho o ma ensi wiye to ni ma urade a sabri ya jani to a kristo ntam fa o ma kristo fi sey dan ya yesu beba sa de be ya wo so u be nya nkwaje no bi e de ama o kra heaven be ye de te mo ma ye nsum nyame yiye mo ma ye nsum nyame yiye ya ntra hada wi ase na ko no betwa mu akọ osuru ni na sase e betwa mu nyame di ja be hye ni nyina e ja ene nyame de be hye no enti ya nsum nyame yiye na ya ntwe ya ho fra wi ase nkekan yam sa de be ya ya ya ho nko ya nyi ya nshata di fita enwo akam na ebo mu no ya taade no e be ho aye fita akora na yesu ba wa ka che mi no mi enu se mo akwa pa ene no kwafo bese nko waja ene jim ewrade nka ho no mo na oma ensi uye ya mpa ni se ewrade mie wa dwini mu
1: amen
0: na te twro na se se ya te twro na se a ema ye nya de ye ye ye enti kristo ondomo ewo yesu kristo edim ni se enti ne ye pese ye no ebo mpa ye obu owa odo ewrade pa nanso mre yan kete nkete bi ene edi unya ho ho pe na ho na ma mre ni bi e me ni uso enti u be fra ye no be bo mpa ye e wo wo be bia in every area be bia be se ye no bo mpa ye bia fra ye ne no mo mpa ye wo a wo yare fra ye no be bo mpa ye e bia wo yare ho ho mo yare bi edi unya fra ye no be bo mpa ye ewrade be jo afri mu ana se Onso so asetena mu nsem bi obukura ama wa backslide asetena mu nsem bi ama wa backslide odo anu ajo na nka odo ewrade pa ba to odo anu ajo e ma odo anu nyo obi ayawade ayawo ya onto what decide say sorry kura wo nko bi o mame jamenka papa jamenka why jamenka twa me ntwe no fa so bi ani so wate Jamenka ya a show but Jamenka o twia kosi sen o twia akwa kosi sen bitterness en eku yifru mu bitterness on ade akwa wo ne se de ade ade aye wo no no ye free o wo na bitterness na e kilo enti tugu baby mame tugu na femko wanim na de wo ye no na hwemu na ye why ti problem bia down so a wo pese ya no bom pa ye bia ya wo ba e ye wo kunu e ye wo yire a wa wo se se na sori kwa ya basa ati ti odi u fam frani am pa ye na bibia nsu nyame ye o nyame tumi ade nyina ye de ade mani pa no enye din e ma urade da urade be bom ama de wo na mu no e be dane asase ta nyame nka ho eno nti ye be pese wo be frɛ Obafra 0302216561 0302216562

0: kosa de kwasori o ye ba ni abedidi so on fa yesu nyo wura no kraje kwa kase wura di yesu
1: ena
0: me fa ye mi wura
1: ena me fa ye mi wura
0: ena me kraje
1: nko ena me kraje nko
0: ye ma komu mumma
1: ye ma komu mumma
0: de betra mi mu
1: de betra mi mu
0: na ho hom konko
1: na ho hom konko
0: emua me
1: emua me
0: metimi anante
1: metimi anante
0: e wonu kware mu
1: e wonu kware mu
0: me dwane afri
1: me dwane afri
0: ena de mu
1: na de mu
0: yesu di mu
1: yesu
0: di wura de meda wase
1: de meda wase
0: otimbo sampa ye ada kase no be pasora kokosa de kwaso de ba ni abedidi

0: bibiara na inti ensemi na Awurade asem na chene meno ye be nhira kase papa papa papa
1: to me nyina wura in the asdakas ma ye ho kwae na ye de wasem so ebre onkrofo de enta ensemi echi ne ne nhira ma ye that was it oh yesu di mi amen
2: amen
1: yo ye de nyangopo ase se ehu ye mabo na fi yo onam na domo so di na asem kronkron esa abre bi ewu ene ebese ye kasa fa enyonka ho enyo enka ho enyo enka ho habit ene ebese ye kasa fa ho na se de nyangopo amo ya de boyefo no se nyangopo bo ya de boyefo de ya nka nyangopo enhye ye se ye nsachira enya de bi ya nyangopo be hye na ntue se wontu me wo nyangopo wa amane ntabae ndi wotu a enye yie nyangopo enhye ye se ye nsakira emra wabo ya akoromfo ana wabo ye nyamofo nemu wase bonen de ne ane asua ana aka ye ho ndi bibi so ka nipa won so a eya na edu ne bi ya ne ja ye eden na no na ebese ye hwe ade ye fe ne se habit na fi timanya de sua bi afirim na timi aboaye na habit ene no sometimes ta na de enka ye bad habit ho asem ne ye ka ye kasafa bad habit ho ndi ye sisi ye ho na etimi aboaye ndi bi kan ne se ade be kura ne habit na se enyonka ho ne de beye e ka se habit ya habit de nyina ani me se bibia wayo na amana ka wo ho se habit no aye enyonka ho en ye bia aka wo bi ho na se bibia ni pa bi aye na fi aka ne ho aye da se onim ana onim ye nja na so habit no e mebu ho a na en ye bi ana so ben bi ani pa bi ana en ye bi ani pa bi ayi na die da bia ana se aka ne ho na emubu ho de a ono aya wo e ana emubu ho nso a ono anka nso onim afin dia se mi ngono se ene ye de ni pa wo de be se ho bia no e betimi aka ho bi bia ni pa ye de se ho bia no betimi ka ye ho ye tie sa ensem yi megidi se e betimi aboa ye na afin e betimi nso ame yakoye nim the established pattern of behavior ndi ene ye bia ye ni anka sa yatena mu amana ka ye ho bia no ene fe ne se habit ti bibia aka wo ho e wo abra bom usu ba mu wo kasa yi mu bibia mu no ye ntie ni ye habit bia ni wa ye ntime ene sa e ma ne ye na makas habit ni wo mi ye no papa ade bone e ka ye ho ana se ade papa bi e ka ye ho na di ne ne e kasa fa ade bone a e ka ye ho na nyame bo a next week no ne ya hwe ade papa a e ka ye ho ene die ekwan ya ebetumi afa so afiri ene ye bia aka ye ho mu so ben bia aka ye ho no ekwan ya ebetumi afa so ebetumi afiri mu no ne ya hwehwe mu tina ye suya ene ye boni bia aka nipa ho ana se esu bia aka ye ho ene ne ye pese ye ka ho asem so ban boni ana ne ye boni bia ye yi ne dia ma na ka ye ho na eno so ye wumie no de me ka ho asem ye wo ade boni a aka ye ho no ye wumie no ba ko betumi de ya ko ho se ye mu ma ko betini ade yakọ ojim amanya nupo abuyefo daache ene mu bi won so de a eye bone de ne so mfa ye nkosa yi mu ni mu yen yan kasa ye abrabom mu ene bi ebenya o hawo na de ne be ko so yi mu de abrabom mu ebetimi de o hawo bi abra ye bi a no sa aka ye ho nko a de a ebetima san afri ho amana ye yi ye nse no so na dudu no ani pa ye toa ene ye bone ni e twa ni e boni be so no na e ka ye ho e megidi ye se asem ne nkosie no e be bo aye bebere pa yie na ni e papa no so e ka ni pa ho no me bi e ka ni pa ho no so a ye ni e pa ana e suba papa no eno so ye mumie no ba ko betimi de ya ko osura ye man mu ana ba ko so de e mfa ye nko osura ye man mu ana mfa ye nko eja ne nche ne mum e wi ase ase betimi ya boye e wo ye ni anka se ya bra bo mu na mebo a next week nsema moni ani ntie woni mso obi wo ha empa abo hu aka ne ho pa empa abo nso eye eye suban papa eye ne ye bi a yi medi a eye papa obi wo ha aka ne ho obedi dia obo mpa ye nsuo kura na obe no mu a obo mpa ye obeda a obo mpa ya nsa na wada so otukwa ye a obo mpa ye ze bibi a na wo ye a obo mpa ye mpa abo no dia sha ne ho eni aka ne ho eni mebi a no ni bi a wo ye bi a no oda no sore pe no abom pa ye no ho asu nyango ponsa ye se sa ene ye we aka ni pa ne ho e ye papa no bu won so ye kristo ni pa nso na nso odidi e o mo mpa ye

o san sua gran gran gran gran no anom aduane o mo mpaye o de tunanu wie ansa na akaye se o mo mpaye ansa na obo mpaye o da o mo mpaye o sori a o mo mpaye I no so aye bad habit ah no so aka ne ho nenso sa die we obet masasa die papa aka ne ho no aye pa chance e be mabone aka ye ho minim se nyame boa na su yik na e be boa e bebere pa ani e mapa aka ye ho nyame boa ye ntwe quotation Paul can of Philippians chapter 4:12-13 Paul can say mame nka akra na atimi aboa ye wose ose minima ho brasie na minima konkonsum die bibia ne no manyina mu akokwame omie ene ekom ene akonkonse die mitumi ade nyina ye de wose me denimu na week no ebe na de su emebre no afri mu ne emebre ho aka Paul ho a eye papa na de omo ne se ansa na ebetimi ate sansa me ya so kan yango pa sam so Galatians 4 ho mano a Galatians chapter 6 verse 7 o se mo na ada mo ho onyamu pon yin sna dwetwe ebi se de nipa guo no eno a na obi twa ene na ya chide mo se o se plant a thought and reap an act plant an act and reap a habit plant a habit and reap a character plant a character and reap a destiny ne sa se no se wudua adwene a obetwa eno ye ena se wudua ne ye no so a obetwa enyonka ho ena wudua enyonka ho so a obetwa suban ena wudua suban a obetwa enkarabia adwene a ya na eba ye tirimo no ere sa adwene no eye adwuma a mafi abaye ye ne ye anamun bi eni pa ye pese ye tu bia no eba ye mu ti de owu mu bia no emra wu yi na die no unya yi na di pa na abaye wo ne ye na ene ye no wokoswa buyi ni ebiye die na ne ye na eka wo ni bia no obiyi na di bia na ebiya beta yi na di bia no afi beka wo na se enya beka ho nso die a na abaye wusu bai na se bibi osu ba nso die a na ayese won kra bia de bewi ase na nipa na kwese wo bewi ase no sa na okra nya ngopon se wo bewi ase no abaye ene ye bia no ayeta yi na di bia na ne ye bia no yeta yi na di a eka ye ho ndi se adwini bi e ba ye tiri mu awon ye ni anka se ya bra bomu ene ye husu ye mu bia no se etu ho na mon pa ni ekoso wa etu ho na mon ni etu ho na mon ni etu ho na mon ni etu ho na mon pa ana abeka ye ho na eka ho nso die a na abeyi usubaye na usubaye nso die na wi ye nso ne enkra bia so nipa se se usunya dae di se se na wote ye na wan timi ya nsa die a ne se wonkra bia odi bewi ase ya no na eno na na pese ye hwene ma bia na yesu kan wasa me se wo kan Luke chapter 6:45 wa na wo kan se onipa fini ene ma papa wa bo bo an na koma mu ene oyi ene ma papa die onipa bone efie ne ma bone ya wa bo bo an na koma mu ene oyi ene ma bone adie na efie onipa koma mu na die aye akoma mu ma na boro so ena anoka ebadi asem ye ene onipa wo ha papa wo di mu ena bone nso woni mu ene ma papa wo ye mu no e bekoso ayi na die no etim de kai ho ni ma papa e woni pa bia mu wota yi na die no etimi ka ho ema ni ma bone nso a e woyey mu nso a yeta yi na die no nso no e ka ye ho ndi ni pa bia no ye hwe ye ni ye yi pa ene ye bia no a ye da na die ni ye da na die bia no enche na ka ho na bibi ka wo nso die na be wusu bai su bai nso die na e yakoye nkara bia ye nya very careful pa ye pa na timi aboa ye ndi ade bia nso a ye yama na ka ye ho no nso ya na mi ja ye nso eden eh no kure pa ye pa se bibi kan ye ho aya ne njaye eden akwasi bo ne se habit is a second nature na no so no se bibi aka ye ho bia so so no ye betimi asa afri ho amana ye yie abrabom de ade e be ko se ye mu o de emfa ye nko se ye mu na no so aka ye ho no ye betimi asa afri ho amana ye yie wo se afri bibi ho a ya na enye yize ade bi emi pa waye amana ka ne ho ana wo de asa ne ho amana ka ne ho no wo se afri ho a ya na enya de a eda fom odi na jodi die ese ho mane ka ho a uje ya eden obu ho a late ye aka ne ho obu wa ne die late ye aka ne ho okosuku a oye late adwuma na obekwa a obeye late asore na obekwa a obeye late en wan ye bibia late ye abaye ni suban aka ne ho en ye asore mo kura na wa asore mo bia ni msa so mezi die se woni late nko a aka ni pa ho ne nso no nyame ama wo sa wo start ye oh ebere nyan so time anko ye ebe ne kura na obeye amani kuno nya bia die late bibia mu en ye he no nso asen so ye mo se onipa no

na no so ya de bia ye hu pa ye pa lateness ene nya no nko obu won so a emonto procrastination ono so a kan ho pa ye pa emonto emonto me ye na maye o meye o meko o metuya o mu ana no ano na kwa fa o ha o abre no emonto obu wa kan ho aso me se so ne emonto nko a meye o meko o meye sei enti wuni ya bia na wutie mi bia na emonto and also a habit aka obi ho bia me so ofa de na se papa de na se mama de on ye monto o kan o meye monto mbo as meye mbanto o makotua bele kura na aba so o makotua na fo ya betwa na nka niem emonto ho emonto ho enti nyamopon amoye sa e yesu bai e betimi aka ye ho na so aka ye ho a ye betimi as san firi ho ama na yeye na minim so nyamopon pa e behwa kwa ye betimi afa so as san firi sa na ma enti me bobo ne ma bebere no aso na wa wo mu bia no why you know so now fi what me free mu na timi abo so overspending so I dey bit make onipa ho ye he no so pay ye sika say ye aka ne ho papa papa pa sika say ye aka ne ho bebre o say say sika bebre ye yan say no so no so e ka ho enye entototo obu wa entototo ene efrefidie o fi fi ne ma say di bia this a bia en twem na ni so say twem na ni so nko ade a ene na ayeka ntodie tonto tonto me yan very careful enye bone die but the count ho a abrabo no ebime bi a etini sey enye ma bebre woni pa abrabo mu efre enye ma bebre ho kwa ni pa na kwa wohia nanso aka ne ho enye twa mu nko a enye je so die ya mpae woni twa mu obeto bia di woni to bia ni aka ho enye tonto ni efre firi emi ni anom ma anom enye mo amo aka muti emi saka ho a bomodi a na sesa obu won so a di emi kan yin anu emubi wo ha ya abara bo na betin ya se no ni mo ebi a o se ye mu di emfa ye nko nanso ebi e betin ase ya abara bo obi ase am ye nwa kire ye bia se betin afiri mu di a mu ye nfiri mu obu wo so ameka se enumde pa ni ko no se mere bia na di wan ni wo pepeche se enya da wo ni de bia rada enam so ko na me binu kura ti mi wiya enkwa mu namwe enkwa ye sisu onu tumu ko nanum ye ne da toni de se ye nam mona fa ni agoro ni na ntwi nam na ko nam de e aka ne ho enum de na eku no aka ne ho enna wa wutie mi se enum de na eku wa wa hwe ni ya bi no bi enkwa se ja so a okwa wi emu nam ye enum de na eku no eno so etimi ka ni pa ho e ka ni pa wo pa ye pa ndie ye mamode se bit ma sa afri ho

0: ina na ya ye ede ema wonu ma bibi nti wo mu edidem no na e wo se akade ne enso asen kakra dane de nyina no eba ye de wonu mu chefa mu mu no na yo so mu de egu apono so nti mi no kase de ade che ma akoma ko ha na fe aduanan enso ana empelefo ehwe mu a ewo mensi mu na wo se wonu mu de akade edem omu ebinum enya eye refrigerator binya soye machine binya eye cocoa spray machine sanso na fufu pande machine omu a eye tire ho ne ma ne ade ene omu so a omu hia sika kaka ade bebo woro mu eho bra no so ene so omu de mai na bra yura eye Stephen Bidu ADC ekasa no chese aban no ene so de hu no se dan dan nyina no be mo bia setene achime akoyie ene nti omu a sebi sebi binti omu de dem no eye ana enye omu pe ene nti bibia ne a aban no enyi woro mu emfa emfiri mu ene nti sika omu keka omu sa se eye 530,000 Ghana cedis no mo de to sa ni ma wonyi na ye de eso woro mu ase na bra yura eye Joseph Azuma social welfare eye officer ekasa no chese obese de pass ebi mu homo a ye chese ani ema we na manfo nsa ka na eye woro mu se ase omu de yi mu nanso so ye a wo se obi a ebe register ne du honu mu anwatimi akai won mu enu nti wo a wo fa ho hye mu no bomodi a se obetimi abe register na afim penfo nde e wo ye ni mu an penfo ba be ye no onso so omatimi akai wo enu nti we eye ensama wo do e bobo ano e wo se bodi na wo che wi ya ye de som adom fm etifo
1: PNC me da se papa pa mi wiye fufu na me fro no abefa wo de wate
2: yo eye we de je se nana kumi twetwa je me na ofo so ye me ba nana kumi kwa ofi fm atima da me ba na oho ye de
3: anada yankopon adom
1: kumi
2: ye kumi nyo dai
1: kumi
3: adai
1: kumi se wani oba pa se wa oba pa de ade
3: ni nyina aye ni nyina aye ma meka
2: o dia to aso na ba bi ade afado so yenye sa pa na na kumi som ne nkwai
3: ya da se owura ni din ade David Dakuzi wo bo ntoa e prese apue mante mu obeye dwemtre ne dia ma manyoku ani din ade NDC na opening akasa ne wo chire mu sese bi eburu se odishie bi wo odishie wa achini ma eya wonsu nchene kom na obesere se NDC amanyoku ni nyina anya kumakro na yemfa tumi ne ma no na onye dwemtre ne yemfa ma NDC ni ne betumi aboa pa ma appointment ahodo ani nipa ahodo a ewo party ni mu

0: Eduane ne ye de nanso aka de aka
1: titi me na o ka sei bi kura na nipa ye asema me kan nipa no kuro tie me ko nipa ye adom ha ya na fa me namba mfa ne se be ye 3 months ni sister bi ba me nchan eh sister no ne be ma hyeda atena e twe mpena be ye 5 years ni atoto ne yoma awo mo de kwa kwa ware eh enye se be ma ne kwa ne kwa toto yo one be ma ni nyina wo munye sika no ma gba nan akototo no mo ne yoma a mo de ba be ya yefuru wo ma kwa je list be ma kwa je list o ne oba na ehihye wo ma kwa akototo mo ne yoma nyina ba be ware titi ene be ma na kwa kwa ware oba foforo
0: ee okay, eh, se bia na oba no susu ban bi na enye ntia
1: oba na wo ne na tena 5 years
0: wo se ne
1: wo ne oba tena 5 years
0: father obi wo ho
1: a started at to mo hon anyo ma
0: eh se
1: edu aware no so no de akwa akwa ware obi foforo se
0: bia oba no oba no suban oba no suban
1: enti oba ni ni suban anka 5 years ni we hu
0: se
1: suban ne dada
0: suban de
1: oba ba ware na
0: se nyinse wo 9 months e da ku na pie
1: titi aye sa na te sa na nipa no bebere dwene obi wo ho a me ne wo kasa obi tie mi sisi ya e ha obi ha ne pa ba se lo de nyame be ye nyame be ye sa ma sisi ya de o de beto aduane de koro nya bi ni
0: na o se o tu ho na mo
1: be ye na na obi tie mi nka ho enye ne na me kasa wa adom adom ma kasa wa adom a che eh ba tu ni mi so obi de meba ene me kwa fada o e kyena me kwa fada o ene me kwa fada o e kyena me kwa fada o sa o ntimi ma da ne ha o no so ya na ye kese ana woni mzade ye no so obi wo ho o ha wo obe sore ni wa ye nhwehwe mu keke kora afa ho no ode me ye na ma ye kese ya sai na dwini nyina titi hwe obi tie me sisi ya ha eh
0: yeah
1: o si so ya nwale ne da wa wo 6 ne ma 6 no wo wo mno so mienu ebie no wa wo papa wo ye mien da wo mu nyina so no bia ne papa ne ma 6 no ono wa so ne ma a wa wo wo mno wo ma fa the same kwan na no mo nam so wo mu ti wa kwoto e ya se ntoma asiesi o mo e party bia bebe bia o mu twa ntoma e de ko e ye bia bebe bia o mu ko bia o mu twa ntoma tompa bo afoforo to bag foforo by sa problem de won se nyansa no titi wi ase kura no se ya unnim nyansa unye yi
0: ye obibi se
1: na me ka kire
0: obibi se pattern se ade bi wo ho a ye fani se owe die ye nkwanhia ade bi nso wo a otim se se ne na wo ken etoato aso odim se o ma me kwa wade anye yi e na ode baaye okọ de etoso mienu anye yi e na osan ade baaye edu wo so nso saa okọye no anye yi e na oso de baaye mu wo hwe mwachi a se adie bi sisi saa na se nya dia eye kwa ebia na bibi we kira e kutia mu enje se se uko bisem e wo se uko ebisa na ye kire wase o tete no na ye tete fo no mko ebisa pa
1: titi ebusa ya ade e wo bible mu ebusa nti ye ni obi se we di obetima kwa kwa ye ebusa na we di o ntimi nkoye da bi even sa asofo bebere kura na ade frema me ye hwehwe ma wo
0: e asofo frewo
1: bebre titi mi se obi aba me ho mi obi aba me ho obi e bitim ba me ho obi wo na wonse me hwehwe mu no woni ho kora mi timi yema wonti no obi wo frɛ mu wo phone so kora afada mpese wo ye hwehwe mu bi ma me he obi wo kora na ne ho adi nkyerɛ mi o mi ye hwehwe mu no ma ni wi a na wa frɛ mu no aka kyen se papa wo ye good pa na me ye mi ni pesi amesi si ni pesi amesi na wa ne ye be ye adwuma titi se nkɔfo frɛ me eh
0: wow
1: titi minimobi eh minimobi a opeso otu kwan wakwae medicals da wae bibia bi oni yare bia akwantu ogani wan ne mo baaye no okwae no hepatitis b
0: enji wentimi anko
1: wentimi anko
0: e bia se wan hwe ne wosu yi
1: enya hwe yi ne wan hwe yi me se ni padaseni a wutie me wofa wo ma wo mo ko wo manim wa abarabo mu no wo mo so wo mo classmate to she sa de no so se wo ma bo bra no wo mo ne ebi mu na ko school tena one classroom bi kura na wo de wo ko school papa nso ye na wo sere na wo di ono nso bi ya na ko ye sai to nso wa so asidi nti abarabo lock in ka ho ye hwehwe sa wo tena se se wo pe wo lock di a
0: e mada
1: e mada
0: o baby bi won so e timi ba na
1: e
0: hwe afiri won
1: so o lock ni baba no ni mi se ye o lock ni aba

0: kasem no obeyamo anase watwe na obrofum na opese wo translate wo de ko kasa hodo ni nyinamu no eno so omadwuma no obeyamo omo 37 hoa kaukudi uduru kaukudi a wudi ebusa below of Ghana languages e ho no 37 hoa bohungo no akọ no mabọ papa ye chewon ye domase papa se won enso eboye emi nya enwa no ekenkan de mam na de omane ye de na omane ye hwam na wote se de ekoso se de we twade se de we ebisa se de we afudua se de wate ahwe se de aboabo ne pam no se de wato nsium ni nyina so free Topman Multimedia Institute eye institution kese media school Edem sononko ewo man Ghana kyerɛ sɛ akra no wie school no nya dwuma yɛ ani kan biɛ wo hɔ no no Topman Multimedia Institute wonum ɛna ohwɛma biɛ kɔ so na ɔwɔ Zongo Junction ɔkɔ latabiɛ kɔ hye no Zongo Junction ti ɔkɔ hɔ na obesi na number betumi dia fro panin no ɛyɛ 0244 022778 ɔn sabe kanɔ 0244 022778 ebe yusa mbe mo and for top point na wo mutimi emo papa sabledi ene ene ye be da nwa for the same dey kano and ti ejawum emo ehi emo ede emo nika and ti ye be ko open wo na ye didi ye hun komo kakra na fi ebre no so na yenim se ye doctor ah bibi ekuta no no Nafi ya beda nguma nwa ene ediba no ne nguma no nidin ene ne huse ne enguma no ensem wentibia ebeye ya papa adum 106.3 number 1 radio station in Ghana the best so far so good no libilibi no komsi komsha that's right obedi obedi kasi ma charge wahun
1: papa
0: yahusha meza na domti en wa man ngusra no abasa and then yebeda en wa fofredi na otwum nyina no em se ye ntimi share because na enwane nyere ready nti wo bibia wedding kan ada na di wo ne die be hani mu ene die ya hwetwem yen kan bi kakra na fe
1: ade ba ko a ye mi de e wo adum hapa kese ene se yamamre no Ghana nyina mamre
0: okay
1: enyina ebi ya ayira
0: yes sir
1: na nka ni e yakoy brofo man no yesa adum fo sa ba wachi se ma wre mfi wo se wo ye Ghana ni
0: okay
1: yeah. Nti Ghana language no
0: yeah
1: ah unim ne dodo no ano ye da shoka enye kwasi bro ni de no ko ana
0: debi
1: ye pese ye ka e ma esisa ye kure
0: ah
1: ndi so hwa adom a abribia se de wotu kwan de wonti twi no na wo try so betie twi no a ofri ba bi ba no because ono so bedi wukasa so
0: sa
1: kasa e wo man mu
0: yeah.
1: Eno ono so frin ba bi ba no enka wo se wo ba ba be folo
0: eno kure
1: ndi so hwa adom a de bia da no wo try ni best se ni kasa entwemu Ghana kasa entwemu na ubehun panin sem a kane no se na wudi kaka no wo se kane se no me kai pa se wo mu a wo mu be 60 plus no se wo benya kwaa twempna na light no so
0: dawi
1: na panin 429 sem a ehu mu
0: yeah
1: entu bo se papa transe amre no afre ne manyina panin 4 sem a pomwa rewa ehu hyem
0: yeah.
1: Ubiye su are hwon kwa maami bi na one ne matee na maami bre me mpese
0: ye
1: betwa so ntino
0: oh yeah yeah yeah pa de o kan so ye tipo
1: so on maami bre one ne papa ni kunu omo bre sa anche na owo be fa no no owo be fa no no wo be wo no ka che se mi wu a akora bi a obedi efunu na chi bia me kwa ba aba be fa wo se be ye a mun kwadaa no muni funachi na yale anye wo afi wo ka kire se akoda bi wo a na bo nsema papa na sa ahyase akoda bi wo a sa duru se ofri ni papa nche nwumre bia si bobi wo wrem wo tete kwan ho e bo ofri se si kwa na si bo no wabefie no wo hwehwe kwadaa chi wo mo se be ya wo adwaman na wo mpie enti se wo kane adum wa kura se kane na na de manche se so no bobo ni ne nkofo

0: eye adon 106.3 FM dwumade ne ken kan me dwumade and eye no e dwumade ne ye bibie fru eye na ma ken kan mo yo dog anye ye nyi ensam no firi wa wo nche ye
1: yo nana medase ne akwenye dwumade no so aye de pa
0: medase
1: hwe nko me tie kire ho na me bo me tie nko pa because somehow do de ekọ ekura
0: o de ekọ ekura
1: ha nti me de bia ya me ka se me de me 3 year pa because nana mehu ekura se asetena ne kakra
0: eh
1: na mehu krom de ne kakra nti je se aha mabọ ha bọ ha kakra na mehu
0: eh
1: wo mitama ha me de ni na ka ho da na esua globalization e wo school aja isuapon mu ya yesua course ba kwa globalization na wohwe globalization na globalization ni twese ewiase ABA na ewiase ni na no e ba ba ye ba ko se oman ni oman e kan bom e fa no nkrato mu akwantio mu adeton mu ni adeni na ye kan bom na ewiase ni na ba ye ekura ba ko sa na globalization ni twere na wohwe globalization ni ko e twere utumi se abrofo na amba se nko mbese sania ma mu na yana na ese esuatra
0: okay
1: esuatra
0: esuatra
1: ama ye jaye niama no honum nti se kenkan me breadru bia na kai me se de ehu hia se ye san kofa niama ye mpenifo no treyen no ni ade boye bra eno ene ya hoden
0: ni ya hoden
1: eno ene ya hoden because bro ne de ne de bro eye ne de o won't mean hunu nchan no
0: dabi
1: nanso wo de na na ye na nanom aya no bro no so ni inte no le wo ki
0: wa ko de
1: no inte ye tu a ah ye sun a be bo yan pa
0: e do national anthem no nim de ntraso ene kutukani ama ade ye bremu dem dem de no ye de dem o ya ye disable
1: yeah yeah
0: o bro ni fa disable
1: ye de dem inte
0: yo na I had
1: yeah insam no hia pa na onim se enwo ma ye be pa ho to men se ye pa ho to ma na ye shaase na se no toso edun wotwe
0: ei nya nya gro
1: wow na ya bo adwuma
0: ya bo adwuma pa
1: ya ye hu ma bi te se be wie ya ye be di akon ya ye ujejereje ya ye bra akon ya ye oweja ya ye enen so biom ya ye ehia wanwu ya ye bring ehia wanwu
0: ori na gidin no
1: pa ye wie na ye ebrenya ya ye brenya ye obregu ya ye nkrabia ya ye apone ya ye suronipa ya ye mini metintintintina ya san so aye odo asawa ene ya ye usumbodi asumkwedu bi ya ye obedi ene de ye di wie nanu ya aye ohia nshada nti wo champagne fa kase pa na tintim wo mama Adom FM and I feel so Bureau of Ghana Languages at that room. Yet to me and young woman, I can yambo and penny for a biabasso. Yambo, opening.

0: e je bi wu a hm o kitere se ne o tobo obo no he tiefo e plus ni wan na e chinchime fidie ni fruma e ye ono a na no sai bonsu
1: TikTok me essence se me pese me rebe fi ma bakosem ne mama mrenti metie adom fm na na o sai bonsu montie
2: yo omana de hie Alhaji Akana Yokunkurunku ni Ameda Black Herbal Center ano. Epenifosa se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie ama ufweni. Emo muhu niye eko. Eni niye eba. Ah yena nanomo editu ya hose ya mfansom. Uti ufwenya nkopong.
3: Ebusu afo mi patio se radio be na uti e titu e ti se ofa u radio nu to e dum efe na ti e nana o se bosu uti na usu be u se babi na u friria usu black ma o bibi papa mi dasi ma o amia mi ko mi san babi o e da biara daria e bo e yesa ye chu e adu efe fo mi dasi ma mu nyina e titu nana o se bosu chu e ye de papa papa ti se o bia unti mi dasi ma o Acho, eye mi afo na na jata zakwata mi dasi mamu nyina
4: ogidi gidi okadagada osio dumja eye bomfrete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rewia ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ni obosom enyina ne panyin wie oha ni ohashia ni ebehu oha tebrebe ye pa ye behu nti ni achichebua entity e wiase ye hu na na osei bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwantimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisi ano bonsu atakura mani ampong na na wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bingdia ene woni ochirbing siakuni yesie ei e wiase ye hu o wiase ye hu ampa